Kauhien homo proklama mo community Tonga Newcastle. Ok faedu me le tio tuani war FM tahno tolu poini fitu. Ok wadu hene whakapapa mo oni, ke ngai tunga kotoa ok fa fatapua.